Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre. Kona poa. E bēbere tamai ko mani u Kikapu Radio Station. Iho mōs keke. Thank you. Saka apetaki Saka .3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ko noika .5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita o tāki nāre kona poa. Nina o tāki.